spillgitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og rask og ren og spille

spillgitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og rask og ren og spille...

En uke går fort, så nå vi omme ved helgeblanding allerede. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Blant annet skal vi høre at kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall. Stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler, og 3 av 4 for at reglene bør bli strengere enn de Vi skal høre at mange unge redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram I en undersøkelse. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. En annen studie viser at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen. Og nå blir det flere erfarne bilførere på veiene, ettersom bilførerne blir bare eldre. Mer om det snart.

Hva skal vi si om været I neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, I hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til at det vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt rande vått og mye grått, litt rande solskin innimellom, særlig mot helga, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag I neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, I mellomperioden noe regn og gråvær.

Wow. Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18 begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

Det ser ut til å bli en dårlig plommehøst I Hardanger. Store deler av avlingen rotner på bakken, overskriften I en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall I stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen I august, så fortsetter plukkingen et stykke ut I september. Et annet problem at plommene lett sprekker opp ved stilken I regnvær.

Det er en del som liker dem, men så er det andre som hater dem. Vi snakker om elsparkesykler. En undersøkelse viser at 3 av 4 nordmenn mener at reglene for elsparkesykler bør strammes inn. Det er en infaktundersøkelse for Dagbladet. Bakgrunnen er at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. I denne meningsmålingen svarer altså 73,8% av de spurte at reglene bør bli strengere enn de er. Av disse mener 48,8% at reglene bør bli mye strengere, og 33% ønsker noe strengere regler. Bare 10,4% mener at reglene bør bli mindre strenge, mens 13,7% ønsker at reglene blir slik som nå. Undersøkelsen er gjennomført blant 1108 personer over 18 år over hele landet. Feilmargin på mellom 0,9 og 3,0.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det er mange som kjører som griser, også der det er anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen er at flere bilister har alt for høy fart gjennom anleggsområdet. Det er to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som er under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette er det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder er hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

Mange unge redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for framtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for framtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om prest knyttet til karakterer. Og Inger Espelin Gårde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Lær dere grunnleggende navigasjon, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet fram til at nordmenns kunnskaper om kart og kompass for dårlig. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener NKOM, som altså står bak undersøkelsen. Og vi har blitt vant til at digitale tjenester alltid tilgjengelige, men mange av tjenestene vi avhengige av koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i NKOM, Espen Slitte. Det billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kart og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir trygge.

Vi blir stadig flere eldre I Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens Vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18 til 24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som utsatte dersom noe går galt. Det en ny rapport fra Statens Vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten I tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen I helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det en sammensatt gruppe.

USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det er observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melløs skole i Moss i går kveld. Politiet opplyser at mange barn fikk med seg hendelsen. Gjerningspersonen pågrepet og fornærmede ikke alvorlig skadet. Det skal ha vært to fedre som utagerte mot hverandre på grunn av en uoverensstemmelse mellom deres barn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Håper du har hatt en fin uke. Her kommer helgeblanding, hvor vi skal ta et lite gjenhør med noe av det som blitt sagt I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre hvor I Norge Uber-passasjerene tipser mest. Det har selskapet forsøkt å finne ut av. Vi skal høre at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen gått over frysepunktet. Og vi har aldri spist mer yoghurt. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt I Norge, 11% mer enn året før. Og over 2000 bilførere mistet lappen I sommermånedene etter å ha kjørt for fort, det viser tall fra UP. Og det dessverre også på den tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Bare 1 av 5 forbinder iskrem med helgekos I sofaen, nå vil Diplomis gjøre noe med det. Og antall skader på bil gikk ned med nær 4% I sommer sammenlignet med sommeren I fjor. Det altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Hva skal vi si om været I neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, I hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til at det vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt rande vått og mye grått, litt rande solskin innimellom, særlig mot helga, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag I neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, I mellomperioden noe regn og gråvær.

sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brafu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteran

Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner

Nå tips eller drikk som du vil, helt frivillig I Norge. Likevel så det mange som tipser når de for eksempel kjører Uber. Og nye tall fra Uber viser hvor nordmenn mest generøse. Nå I 2026 så topper Sandefjord lista med et gjennomsnittlig tips på 29,21 kroner. Like bak følger Bergen med 29,0 kroner, Ålesund med 28,59. Landsgjennomsnittet ligger på 27,89 kroner. Tips selvfølgelig helt frivillig, men tallene våre gir en interessant oversikt over nordmenns tipsvaner, sier Norges sjef I Uber, Sina Sandholt. Samtidig viser oversikten vår at sjåførene har et godt inntrykk av norske passasjerer. I Oslo så ligger gjennomsnittet tipset på 28,03 kroner, Trondheim på 27,84, mens Stavanger ligger på 27 grad kroner. Tallene gjelder kun tur der passasjeren faktisk har lagt igjen tips.

Våt asfalt mye glattere enn mange tror, beskriver forsikringsselskapet Storebrand I en pressemelding. De skriver at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen godt over frysepunktet. En hastighet som trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger Hanne Iversen Ry. Og hun påpeker at hvert år øker antallet bilskader på grunn av våt veibane fra september. I høstmåneden de siste tre årene har Storebrand registrert nær 2500 slike skader, med en samlet utbetaling på nær 126 millioner kroner. Og studier viser at våt vei øker ulykkesrisikoen, vann reduserer friksjonen mellom dekk og asfalt betydelig, som påvirker blant annet bremselengden. Enkelt forklart betyr det at du kan miste opp til halvparten av grepet mot underlaget når veibanen blir våt, sier Ry.

0: som er utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteinsovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Yoghurt populært som aldri før. Faktisk har vi aldri spist mer yoghurt, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, som bare kaller seg melk. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. Det 11% mer enn året før, viser nye tall fra melk. Bak veksten ligger flere av de store mattrendene akkurat nå. To trender peker seg særlig ut. Mange er opptatt av protein, ikke minst i forbindelse med trening og kosthold. Samtidig ser vi en sterk interesse for mat som oppleves som enkel og naturlig. Yoghurt passer inn i begge deler, sier direktør i Melk, Ida Berg Hauge. Den kraftigste veksten finner vi i yoghurt naturell. Salg har økt med 98% siden 2022. Og Berg Hauge tror interessen for enkel og naturlig mat kan være noe av forklaringen. Mange er opptatt av mat som oppleves som naturlig og lite bearbeidet, og der passer yoghurt naturell godt inn. I tillegg er den enkel å bruke til alt fra frokost og mellommåltider til matlaging.

19. september kan du få med deg størselige karer I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døren.

Det er noen som kjører alt for fort, så dermed mister de lappen. Over 2000 bilførere mistet lappen i sommermånedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra utrykningspolitiet. Og det er manuelle fartskontroller som ble foretatt i juni, juli og august det er snakk om, og UPS folk måtte skrive ut forenklede forelegg så blekket sprutet, skriver NTB. Det ble skrevet ut 26.457 forenklede forelegg for fartsovertredelser, en økning på 11% sammenlignet med sommeren fjor. Så det er så langt flere enn før som kjører for fort. 2068 sjåfører ble anmeldt for hastighetsovertredelser, også det en økning på 11% fra året før. 2015 bilførere mistet førerkortet for å ha kjørt for fort, og det er en økning på hele 20% fra sommermånedene i fjor. Vi vet at sjåfører har en tendens til å øke farten om sommeren. Det er dessverre også den tiden på året de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer, sier UP-sjef Knud Smedsrud.

Siden det er helt upassende på denne tiden av året, snakker vi om nyheter fra iskremdisken. Og ifølge Diplomis så har en av årets store mattrender nå nådd frysedisken. Det er Royal som kommer i biter. Og bare en av fem forbinder iskrem med helgekos i sofaen, skriver de. Nå vil Diplomis utfordre snacksvanene med Royal biter. Det er små iskrembiter der fløte i saus og sjokoladetrekk samles i en munnfull. Og i en undersøkelse som Norstedt har gjort for Diplomis peker 19% på iskrem når det blir spurt hva de forbinder med helgekos. Tilsammen så har 66% potetgull, 56% sjokolade. Og det vil altså Diplomis gjøre noe med. Nordmenn elsker is, men boksis har tradisjonelt stått veldig sterkt som dessert, sier merkevaresjef Royal i Diplomis. Nå vil de gjøre det like enkelt å finne frem en liten iskrembit.

Det ble over 3000 oppdrag for redningsskøytene I sommer. Behovet for hjelp til sjøs fortsatt stort, skriver redningsselskapet I en melding. Søk- og redningsoppdrag holdt seg på nivå med fjoråret, mens antallet assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylkene med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Halvparten av oppdragene ble løst av frivillige mannskaper. Og de rykket ut på totalt 3177 oppdrag, det gjelder fra 1. mai til 31. august. Samlet var nedgangen på 15,2% sammenlignet med samme periode I fjor. Likevel tilsvarer det gjennomsnitt 26 utrykninger hver eneste dag gjennom sommerperioden. Vi ser en tydelig nedgang I de typiske assistanseoppdragene, men de alvorlige hendelsene holder seg på omtrent samme nivå som tidligere, sier beredskapssjef I redningsselskapet Christian Nygaard. Det viser at behov for en sterk beredskap langs kysten like viktig, sier han.

Granstune kjøpsenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne

Antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer, sammenlignet med sommeren i fjor, det viser tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for det klart største antallet skader, skriver Trygg. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringslivskjøretøy, sier han. Privatbiler sto for den største andelen av skadene, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling, med en nedgang i antall skader på over 9% i sommer. Men selv om antallet skader går ned, så øker fremdeles erstatningskostnadene, spesielt for person- og varebiler, sier Brandeggen. Per juli var økningen i kostnadene på over 6% for hele forsikringsbransjen. Og den utviklingen vi ser fortsetter, sier altså kommunikasjonsrådgiveren i Trygg. I haven't ever really found a place that I call.

0: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt I nød I Nordsjøen I går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet I Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal I går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept I et angrep mot en militærbase I Mali I forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte I en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Lørdag 19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I

0: 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt I dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale I neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt I nød I Nordsjøen I går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet I Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal I går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan, det sier en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt I dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale I neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt I nød I Nordsjøen I går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Randsfjord.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Et sted der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ylén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Ylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: stusslige karer.
1: Lørdag 19. september kan du få med deg stusslige karer I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I

0: En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet I en fallulykke ved Romsdalseggen I formiddag. Personen har falt I et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stede for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt I dag. Det tilsvarer om lang 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet i en fallulykke ved Romsdalseggen i formiddag. Personen har falt i et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene, dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om langt 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18 begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bada nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at du Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. Spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene endte

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

0: En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Lørdag 19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døren.

vi skrek till varandra var sant. Nå är sannheten sagt.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400-74-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400-74-612.

0: i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gårde med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.
0: Du må ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Gransund!

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: laufen mal.
1: Lørdag 19. september kan du få med deg størselige kar i Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller i

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Every breath that I've tasted, I've choked on a blessing.

You're the strongest of men.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Check it out. It feels kind of crazy.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

sto det svart og salt. Du blir

0: là chẳng.
1: Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brappu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

0: Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.
1: Is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu, 25. og 26.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager,